0: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו
1: שזה מין את חלפו של רונקונטר, קורדי מידי, המידי עוד ישראל.

0: לכן במעשה היה עשיו ירושלם, איש גמור. כשהוא שנקרא עשיו איש שדה, שאין לו עוד מה לעבוד לעשות. עבודת השדה, שהוא עניין להפך את
1: התחילה
0: שלה, זה לא עבורו. מספיק לו לקיים הכל בפרטיות, כלומר שאין פיו ולבו של דבר. לכן עשיו
2: להגיד, להגיד בבוקר חסדך, להגיד